kosa uliza bigambo bino katunga mmenalo ne bigambo bino nesokolo kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala kitwe yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibiriza amaso go olowoozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kiseera kino nga kikulu kya osaanidde Yesu.

okwagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri